тільки божещеш, і я в руце у кохана вєш. Єден вручил, другий вручил,